diangkat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Im,
1: naon tong?
0: Tadi ieu sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditaekan, Im? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing magog. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum nanggu di mana we ayana urang lajengkeun kana bidangan salajengna aya obrolan UMKM ngeunaan marketing anu disarengan ku teh anu oge Kang Teim Mulyati sapertosna kalawarta.

wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jaman nu gede.
1: Alang layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Warta Pro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Disagedengeun eta disiapkeun oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren anu eusina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deuheus tur dipimpin ku saurang paraji, ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niru sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

jeung salambang geseka begawan kesar pak bangga didugikeun.

0: Dina dinat sadas anu ngampar
1: yaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir gara berican rasa panalimpu
0: anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana
1: uniraha ngandika hait iya Wilujeng Sumping
0: nun nun nun nun nun dicubi ngenahkeun saha hiji-hiji na eta
2: kenalkeun kaula Jayawikata
0: kaula Citaila
1: kaula kaula Citraksi eri wagarawa garan urang wedok dibejakeun lah wisi dipuasa.

0: tiasa dikepungwakul buaya mangap dugi karaceng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak.

0: deuleu ngocorkeun getih saling ngocorkeun getih di dunya aya anak.
1: Aduh, jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi na direjang.
0: Ngaon ari bapa? Lain bapa dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae padahal jorangna taku teh. Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadina.
2: Lebah mana jorangna
0: ari teu? Nggih.
3: Teu jorang teu mah.
0: Jarum sapotong belegug.
2: Naon? Jarum.
0: Heh jarum sapotong.
2: Jarum sapotong teh jarum pentul model kitu mah.
0: Heuh dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Ceuk bapa teu sangka kieu jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh tadina nyeuna. Nya. Paingan eta cikolot ujang ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunduh. Naon teh hartina? Heuh ulah dahar eukeur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang ji kedewek. Teu si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung kacuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul.
2: Turunanana koreng.
0: Heuh. Oh kitu tetenya. Ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah jang ji kedewek. Teu dibismillahan heula. Tah kitu nu mata kudu tertib oge mipit amit ngalamenta bangsa urang mah aya ieu geus jadi budaya teh teu mipit amit ngalamenta teh. Ulah jang jiam. Jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan sorajeng ngaracun teh deuleu. Atuh cenah di dahar ku urang ladang judi ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa dipake we digawe jeung pamajikan peletuk jadi anak leumah balik anakna teh ka culik teh.
3: Ladang haram mah
0: moal. Sabab kagetihan ku ladang haram. Kitu ulah dahar keur lapar teh, ulah sare keur tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug. Di mana we dina galang oge jodoh geus. Tara bebeja-bebeja acan kana bogana. Nu matak mah sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur keur sare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieuna sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Duh nya ai geus amitan mah kakaradug dinya teh kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan beug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah tuh cik aing oge nya sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan heudug turu dug sare gulingan jati cing anu aslina ari sare teh urang jang jidug roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng ka Nu Maha Kawasa cing madep ka anjeunna roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kitu cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun jang jawokan je
3: ulah dah tujuanna mah
0: nya anu penting mah tujuanna sarua nya aya deui pan cenah agama naon wahya wa amut cenah geuning kacuna teh heueuh cak kitu cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge ehna ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut hayu atuh bade ngiring geuleut